Jimba. Etranye na mapinga po. Muriga moto mapinga, muriga moto mapinga ko.